0: Lăsiriev ditirmes. Yep, yep, ditirmes. Lăsiriev ditiș, Radio Aurora chetăiem ca cum.
1: Dorări hochitie ca să sparem parum, pe papere mențem parum, ușajumen sa, care sparele, mel papere, mel parele, himcă stați sub